Čuli smo treći stav druge simfonije Gustava Malera u interpretaciji Londonskog simfonijskog orkestra pod upravom Leonarda Bernsteina. Slijedi prvi stav pete simfonije. Slušamo interpretaciju Berlinske filharmonije pod upravom Herberta von Karajana.